Lugar re baka bum sir pe cho ke cho pe cho ser ta ne cha a mun nus a ve ve ve sa